خودش مهنا دستینه دهنا بلی خودی گوتنو گال گارش تغالیه به بختا بسر حال منو تد

0: صباح و بخیر با صباح و خوش بینی با به بیما که هم باش بن رجا و تفدا بخیر و خوشی در باس با گهداری هجا و دلال خلق کنوی برنامه دست پیک روشی رجا کنوی بگو من صباح بخیر با دلال
1: صباح بخیر دیانا صباح همو گهداری نار تا بخیر و خوشی با

0: سپیده باش بیانی باش گهدار نار تا ایروش بسته مها ایلونی یه روش بروش که ایلون خلاص ده به مرید حسه پاییز نما دانو نما او روش نعجاجه وی نمینه یعنی می ایروش جهنه که دوری دوی تایبت دوی گوشه ده می دوری بلندبونا مازوته و اسعارا هر دیانا می وان بیرانین خوش بینم بیرا خواه بینم بیرا گهدارا تایبت دوان روشان دا وکه وی دیرو که یعنی ام مددی روش بروش ده سالین در باس بویده از بحثا بری 20 سال او داکف دکم گو روشانه 3-4 نقری و 5 نقری دانو لباجار عاموده چه دبون تاوی هجمارا مزنجی خوشبونای هبو
1: گله که خوشبونای هبو دلده یعنی تایبت مندیه که وی هبو خلکه بیتر چه دکر تاوی که آنا جی خلکه خلک چه دکن لپید حسی وی چه غیطا ماوی زیده تر هبو یعنی مزنا کیف دکر بیتری زارو که او جواد آل دورا نقریه کوم دبون یعنی خوشبونه که وی گله که ولو جدا هبو
0: اینجا سینی که گشه برای بساطلت نوون
1: سینی
0: که کروم بون بافون بون ده دست زارو که گشه ده هنه جوان تی بیرام جان آجی جا او سینی که مزند بوک لگان آتانی لی دهات دان زارو که بچ قاسی او نقری ببرکت بون زانم شره رو جانه دهات کلان دن دهات دان زارو که او دبو مونا ساله که بکوم مکرنگ و تی راوان گشه ده کر یعنی بچ قاسی هر کسی
1: جید خوار یعنی
0: برو هر تشتد حسیه او نقری ده بکومک آنا نقری که تزارو کارد کلینه تناره کومک پیشتی بساعت که تین ناولا تنه نما یعنی بلکی شاری گله که جیدها تا کلاندن او روجانا بتایبت گولو بهنا پاییزی لجمال منطقا مال دورام بهنا دانو آفهات بو گریدان جای ایسال جهنه که بلکی استگارم بیجم ولو ایسال ده سال ام دبینن او یکایا وگر یایش بر او چون ساله در باس بوی انا بتکارم بیجن جه 2011 خواب قط منمادی

0: دل ده تقالا سال بوری کر ایجا ای سال ده سال راستی جی دی سا اولو خیل کوی ری و رسما دارو که و گران دنم جبر کو گل که اولو تعبا ای ها بود تا گوت مونا خوی سال جی چید کرین یعنی او چون تا تنکه گرمی گوت کلام دن یعنی گرمی خوی ای قشار و ای گگ یعنی ای بلغور و دان و خشان و حرت جی و سند که خواه گی جی در دخستن جا حبه که تعبا وی جی راستی جی ها بود پشتی کلام دن یعنی نتنی کلام دن جدایی که ما تعبین بلکی یعنی ایکو به عمر مزن هاو کارن یعنی گشی جهف درخینن و چیکن جدوان ده سالی بوری ده تنه چه دکن یعنی کارن هاو کلینن فقیره تنه چه دکن جبو زارو که یعنی پارشی مدید چه قیسه دو ما ببیر خودانی دوش خوره وکی رادیو آرتا جی مسیح نخریدانو کلان راستی یعنی هی گلگ بو ایم بگو قی بلکه العمودی گش به وس عندن جی خلاص نامه شبر کسینه قریب لو گلگی تجربه سعات آواخوش بهم یعنی دکلین گلکی فی سال دو سال نتنی دانوا گارساج حتانی زارو کار دکلین
1: ایجا دوان سال داوی دنف شکه بود یانا اوان گلکی ندی ولو دبجوکان یا خود چاوا دانو تی کلاندن لی اوجو انا حب که مظم بونو واندید ریو رسم و طقس و عادات یعنی چه قاسی بینا بیرانین گلکی خوشن افتشتی گو کسی گو خودیه وی فکره ایوی مبادره گو زارو کاتنی ارجی مکلین گاوه گل که خوشه لی بره مرحله بمرحله بوش بیجن که پیشی دست پیدی کر بری کلاندنی حطانی دورا چونا آج هف درخستنا وی برغولی دیرانا وی برغولی یزن زنم دو جیولو مقال دکر مگو ما 24 ساعتا کهربه بوش بوچ البندی باد من گو وی برغولی بدیرم
0: البری بای غربی البردر یه شرعی گراغ
1: اش والله برويجي الباد قريان احمد ابره ما روحه خد رخصتنا حوشي بروكي كهرباء 24 ساعه تهو
0: حوشي قشاش عربي يعني مالك تنبو بي حوشو او حوشه مزن
1: لا بس لحوشي ايش تشند بوج بوتزان بريوان لدفي دريل شارعي تشي ذكرن او ديرانا برغل وقت يمد تشون دبستانا مدرسه سري سبهي قال لك جاره اجان زاي سبي باهب ولا تنب اذا ما روحه خو في خلاص
0: اذا والله برتوكا هانيت كتحاقو هي مدحات شارو
1: قال لك خوشمو

0: كردن وچين بيستو چار ساعته داوي اندامي مجلس الشعب يا سوري احمد مراد دهج راديو يا ارتار داخو يعني كرن قو ايصال صالة داوية جبو ازمون باورنامه يا نه و بكالوريا يخوند كارين ريفا بريا خسر احمد مراد قلق دوزا قوتو بيش كرن بمره جبو گریدانا مسئله یا پروسسا آخوندنه امی ایروش دی ساعت عدد وادد برنامه یا دست پی کاروژه گهدار بکن
1: دو هجماره که جخلکن باجاری حسی که خودین جانا توران نکارین سرکه نوا باجر ده گرتن تایبتی جی اوارین در دورا ساحا یا دوار آسلام می گرتن وکی برتکه که نرازبونی خونی شاندانده در باری بلند بونا نرخی سوتمنی اونا باش بونا روشا جیانی او کسی خوپشندر یکو در کتب بون دولاب دانی بون ارتا شارعنش بکو ری بگرون و تفگره چونو حاتی نجی لوی نوارستا باجار بسکنه.
0: دو کارمند و موظف مرکز اسعافی در بیسی دهیا گوتی ناس کرن بری بنا و مشفا شهید خبات خواه پیشاندانک چه کر شخواه خواسته کوان گو او رواتب و موچه وانی گو درنگیت ده چه بویا گو جمعه یارا بوری ده نستندنه بستینن او کسانا گلک سمبول هلان یک جه گو گرک رواتب خواه بستینن زیرین فرحان یک جوان کارمند مرکز یج رادوی ارتار ده خویانی کرن گو تبلی نستندنه وان جبریا چند ماه ده جمعه شوان و پرین وان بردوام حطانت کاری خدا
1: عند زیاره یحیی عثمان کو بخوا برپرسی دایره ماوردی ما یل پارزگاه حسه کش رادیو آرتار داد یار کرن کو وکی ریوه بری تنسیق لگل لیواء حسه که اوی بکن کو دز بکاری پاقش کرن آوا چمی خابوری بکن وکی حاضرتیش بوی دمسال از وستانی و حاتنا بارانی و کم کرن آگرتنا منصوبی آوی و بلند بونا وی آواهانی

0: هزنا ولا كاريا هندرين يا سوري دو دا خياني كرن جو أوي دو كاريبو لواي كابن أحمد إسماعيل يك جسر كردين صفا بيشي دا حرسا الجمهوري دا دي داماري جيما كابن دا بقرا لغوري همان هزي دو بيجا لوا إسماعيل أو هاتي التكس كرن بجداري أوي دي مسلا يا سر كردايتيا إيريشين لشكري لسر باجاري حلب ودرعا وغوطة شرقي.
1: سازیا گشتیا بنداوا فرات بانگل خلک پارسگهن رقو دیرا زوری کرن کو دوری اوا چم فرات بکفن جبر کو کمیا اوی ادر باز بج بنداوا کدیران نیز د به سازیا د یار کرن کو اوا کو در باس به اوی بلند بونا و د هزار د کلیه ک د هزار د سر متر مکعب بلند به با کو جروجا سی شمیده اوی د سپی بک
0: خارجية أمريكي دبيجا قمان هيا قو شر زيدا ببادنا برا السعودية وحوسيان دا يقو بشتقريوان تيكرن جي إيراني خارجية هروهاجي جوالاتي خورة هشياري دا يه أمريكي قو لي روجهلاتا نافينة قو هشيار بن دبا قو أو رحلات آسماني لغو بن
1: دواری ورزش ده دوه تیم برشلونا زورا تیم اشپیلیا خستن جامس سی بی یک افج دهندری مباراه مرحله هفتان جی دوری اسپانی بی انجام هانی برشلونا جی خوب باش دو سال دارت ده دیگره که او دو فریق دوری ده برسید خواه 21 نقطه
0: روها ایروش دی ساعت پین جور با که ایواری ده اتلتیکو مدرید بر ریال مدرید را دلی زد نوا ماتشن مرحله یا هفته ده تیزانیم گو ریال مدرید ده مرکز آده دوا ده پازده نقطه بیه و اتلتیکو ده مرکز آچارا ده یا برسی ده سیزده نقطه یعنی

0: بلی گوداری ما وکی کمانی سر زمان ام دنی قاش دان واده بون دل دا مقاله گرمی قشارتی و این قشارتی و اتی کلندن یه نای کلندر دکر جا چقیسی گرینگ زاروک بجداری نفافان ری و رسمان ببن وکی کمانی سر زمان بری استرانی وی ما مستی یوسف اویش مره بیشن کو زاروک جی فیری بان عادات و تقالید دام ببن ما مستی سباحت بخیر و تو بخیری حتی
1: سباحت بخیر دیانا سباحت بخیر دل دا سباحت گودارا بخیر
2: صباح تجيب خير نقري وإصالتين داني سر آقر وينتين كشاندين فيديو وتدوينة كيفا خلقية قشاتي بشتي چان سالان جدور بونا وان تنبونا في تقصي يعني وراشتناوي فارو إصال باش حتى وجاندن باش حتى تشيكرن إجا قرنجيا ويچي أقو أو زاروكي بچوك في تقصي ببيني وان عادات وتقاليدي إيج واكي قريداي دفري ناس بكا
1: بله صباح و بخیر راستی افبری هبو و موسمی واند ویده میده تی دخان و نقریل هر شارع بدیتا هر کولان لی به صدما خوارنه برغلی جاهز امی به شعیره جاهز وی معمل چید کنی عنی و تی کرین و فروتن لسوک و بازارا خلکه امی به ترکر کیم کیم سر صدما لی یک نماغ راب بکلین تعبایی هیه و اي حاضر هي وقال لك رنجن الا يك جي تفجنك دبي ناب وك ايج مرو تشيتك دي خبيد ماشين خلقنا ما والا نجي جن وك بري امبيشن
2: راحتي خوش
1: راحتي خوش قمار اي بربوله بكايرو كي ساغ بيدر امبيشن دورد بشتي اوي حاضر تشي بو افجل كي كيم بو ما وك ميناك هر سال چن كسه بون تشيت كرين صارو كار یعنی نش بو خوار نامالی ش بو زارو کاو کیفا ام بی راستی تشکی پر ساته نو باندورای سر زاروک او وی تشتی بینه تشکی پر خوش زاروک خود بینه او حواله خو هر کی سینی کو ساتلک د سیواند بندی وی دانو کی نو هنک جه نا خونجی بس خوشبو نا وی جوا دهان هی اده تشکی شاندا مروی پلاستیک بمینوی باش به و هر سال زاروک ببینن گواچه ده به بهایی که براستی بیتر که بخارن وک چانده که وک عادت که ام بیشن جوات آل دوره وک مگو صورت کی تدیویل بر بگرن وی بخون وی ببن مالی هنک زیدی جار که درن چعفربون بلکی بیتر دوید خویای یعنی اولو تشکی روشک باشه انو تبی راج سینی که دانو تب بمال جات چلو دخوت نا خود بکیفا خوی زاروک چند آخو ناس بک باشه زانه به افتشت هبو بفید وقتی به بفیشی و یه هان چه ده بو اف خوارنام دخون ایجاهین قوناق بدوده هن اف کلاندن ایجاب دور حیران و دان و سندک و افتشتان آجه در کرد
0: زاروک دوان تشتاد نحاضرن تنید خوارنای تنید حاضر
2: بای. اوجی خوشبون لی؟
1: لی افزاروک آنا نه اف کلاندن به نه اف نقریب نزان او خارن چلو چید بینید آده ده چعبی خوفکری و ای حاضر سوکاش مولاش دکانا دیو بافتین کرن فتشکی پر خوشکه و پر باش براستی حتا ندو پیر وقت به بیر آنی نا حیشتا وگریا جار که من نقری که آنی نه اوی مزن اوی سی چل کیلو لیتر مدانی و زاروک صورت وی نه وی در کتن وک بیرانی تا دی هر سال فیسبوکی در دخی او لمال دوری چید او رونشناوان به هفره نه دبستان و نه مال و نه تلفون تشکی وقت به گوهرتنه که درو جاند و کیف هم پیتی یعنی گم به سوداوی تنه بتنه به او جوات آزاروک او کیفات کن او تنی بس
0: او جوات آزاروک او کیفا کود کن و گله کسانی که بیکن جوات کو کمک به هر نشتن نگش هف دو ناست کن لگش به هف دور البندات تشت کنی
1: دما کو بی سی زارو بگین هف
0: اری بیکن و آنگش به هف دوره یعنی به هف دوره دخون به هف دوره بل هفت کن هف دو از یعنی هنده دوی کاسه نیکا تهندی که زیشترن کی تیخ مسترده ایجا مره اف رحی مشارکی الجم زارو که مره چه و دکارب یعنی جم وان ده چه بیکن و اف زارو که فیدا که جوی او رحی مشارکی بیکن ما مستم
1: بری دمات زاروک تشینه انو والا مالا فلان و چیکن هر سین یک یجمار بی یک جه دمات داره غیری خود بین او فدی جیر ناوی نه وقت هر مال که سینی برغل بین ده هر وقت سر دوره و لیزن گل کی بری وقتین تو نه آوی داتین سر او تین حاضر دمن فدمکی به هفر در باسکن وقت کرم کر ای حتا ای هفدو ناسناک آدی چاوی سرتش ناوید که مثلا ام علمین خوارنی و الگور خوچیک بزیده بون بلکی سینیه که تبشین مالک جیران یعنی زیگی خو اوایاد بینه وقتش که گشتی عام نو کیته و سینیه که البای مشه ساتلک که شخور دبه گنم پر رو خودی برکت ایدخی مثلا توزیعاوی الا هنک مال هنه یای درنگی شوی چیکن یای گرما زیدت چیکن لی توقیت ای وکی دی صبح ها بشی زارو کوی بگی و ایوار ها بشی فا او وک ما گو کیف هاوی آدد بینه وک چعفر بون که او کرما توزیع برا ببینه بلکی هر رو بدینه بکه و بلکم و برج دیس وگر مثلا بلکی هنک شخور تجربه چیکن ازمونا هنک گوی رون لیک هنک خوی لیک هنک گوی ولو بخوی و هنک وک ما گوی راجش کیف های رو ناخوشی عند بمال ناخو حتی او زارو ویگن می بده چوکا می بی مریش کن المال هبن بیشن او کیفا خوکرونو برا زانب اما ده سلا خوارنی چیکرناوی چلوی آده بعلم بستین و بدش اف جی گل کی بوهایی پرواش
2: ده نافع وی گوهرتنا هی اوا گو گم دبینن نمطا جیانی گشی هاتی گوهرتن هر تشت حاضر هی یکوی چاوا وی تقصیب پاریز محافظه لسر بکی بیگو تنیه بباولو از ایرو دانوات کلینم برنگه کی شکلی
1: او براستید خلکی وگرین داروان بکلینی دل دا وگبری او زحمت یعنی هر کس نکاره ای سال گرنم وقت بی پربوم و سنباش مو بهابون مثلا لآلی کی یعنی ایرو یک نکار مبلغ که بده چواله گرنم بلکی و بکلینه و بدير و مهور بكه و بكه وان اصنافه دمي بيجن لي جير هسان تر بشخور كيلو كيا نيف كيلو برغل بكرش روج آخر رو برو يعني آده بري تن نبو خلق مجبور و نجار بون گشا چهت کر لي آنا بده رنگ برغل هاي لسوكا تلخونا حير يعني چه دکانا تاري هاي دي راب بينه وك ما گو هنك بعجمي نعجمي نف مجار كيدن الویده افغان می حاضر البردستی تهیه ده پرا مبلغ که نادی روشا خلکی نگل کی باشه آده یعنی یک دوی برید گو می بکلیم سندکی خودانی خونزا چی و هرکجه درد خنو مال این ایرو هنو جیل و نفشه نه بلکی برغولی بخویا نخو او سندک و دان و خشان وان ناس ناکن نخوار نیوانن یعنی نیزیک ناب و اف شوارنی برینه تشکی چاندا می گفن براستی تشکی پرباشه تشکی صحی لی روشا خلکی کاری خلکی آلی آبوری ام بیشن بلکی هر کس نگار با یا کس هنکی کسی وانتن نه مثلا انو والا ده بکلی و لبر بساعتا و دور راخ و زهابک یعنی کارک بری فزع هبون بری مال جنتیت پربون زلاما حتا آلی انکات کر انا براسي حريك لتشتي هسان وسهل دقر فلبردستا هي الدكانة هي شما زيبيكم لنا نبوي واتاك اف تشتبه براسي مبادرات ناخواز ناوي كسابي جن لكسن هبون حرصال شي دكنش بو كيف ازارو كانش بو مونة دامال يعني جنن هن زلامن هن حتى خدام بروي خوزی اوایا بمین ام بین لعامودی لچار پینج حاری وی سالی گچی بی دویده میده او زاروکانا ببینن اولو وی هنک شتر بی گمار آیه وی او کیفا زاروک هجایی وی گشی جا
0: تا گود خوزی ببینه اوی خوزی ببینش بکو زاروک باش بعل من سر ناس بکن وان چاندین من یه محلیه کو ببیرانی نامه و بچاند آمه و تایبت گره داییم شالوی داری مامو سرولا مالباتی چیه کو وان چاندین ببیرنگی وان ری و رسمن کو بجواکی و گره داینه کو اوشی تقو سیده ورینه چاوا دکارن وان فیری زاروک خوال سر واتش تا بکن و یعنی جوار بیشن که چاوا پارسنا ویجی بکن دو پیش رو جا خوده وکی که چاوا مزنا پارسنا یکری حتانی نها او نفشه بچوک جی پارسنا یه بکن
1: بله دوی زاروگ ببینه گده و باف تشکی دکی آقال دک بحث دک حیال جم بمینه لی گده و باف ترک کرن او زاروگ قطب و جوی چاندی الویر مال کارم بنام نکارم بی مال گش لید تاری دم بیشن مالک چیک حتی اب شریکتی بی سی کیلو گنم نگلک یعنی چیک زاروگی تاریر تا او تقصایاب جیانی تا کیف خزد لیوان و وک مثلا تعداویتن او خسارا پرتن وطقسي وين نه إنه والله حريك قار كيلو جنن بين بك نه عملي نخوارن بيتر أفجوات على دور شيد ب وو تجمع جهفدود بينن وزاروك الدوري بتحول بالفيدا قد سريت حر تاركي سري حر دفركي أمبيشن روكي وجاركي وكيف خوشيك براستي حطاج مزنار يعني اي بي راد بي او بلكي نكي ميوان زاروكا بي كيف خوشت بي كيف يدخل لي زاروكا فزاروك ببيني تشيد بي چي قيس بچوك بعمري 5 سال بو انا بازده سال ده عمري بو 20 وقارب بلكي بي ازي كازي وي تقصي هام فقريم ازي چيك يعني دبالا ويد مينة فببين تشيد بحسب بنا افتني انا متين سيرفينا مرحله بدوده هي غيري هور كرني مرحله شعيره يجاهبو زانو كي ما نزان شعيره كن او شعيره ودما تشيد كرن ودما جادور تقلاندن او اجا اوي بفزلقي قدان زارو كات خوار زارو كل دوري وتحويام شتي تحمصي زارو كي ما نديتن
2: او انا جدا تكا خوش ترمون على فكره
1: او تدي انا دبي تشي كناكر مناكر تشي
2: موالحيك
1: كنا كريم أبو أف كنا كريم أبو فدورد قل لك تشتن وقفينا وكبرينا شعيرا وكلاندنا دانو تشتن كيم بويو نما يجبر إيه حاضر در كدي يك قارب بجيبين كاربين سورتي كفن درخ بيش زاري خو برا زانبن أفتشتها بون تشتن براستي وقت بي توراسي نوان بر كس نما شعيرا چهد كويلة بكي وكس كيم مال بلكي القندا شيكن شخور قنم جيولو وقال لك تشتي ديجي هن وقفينا
2: باش بوهم كي هان شان سال كي سر مديتا بيا خوش قال لك براستي قال لك سباز جبوتا وتبليبونا تاما مستيوسف أحمد بسبوريت البيب مرة وساعد خوش
1: سباز خوش.

0: جنافندا راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني جواري مشتنور صباح وبخير وخشيبة حمو قهدار وشوبينارين مام خلاكك نوج برنامج روجباش كوباني اس كوتشر حسين وهفكاري من لسر كنترولي عبدالقادر وحروها لسر كامريجي هفكارا ما خوناف ام بيش بريوانا مجارة خلاكا ماوي هيرو لسر كار وبار کارو بارین دستایاجینگه پروژین گو دست بیکرنه چنه دم میوانی من ریزدار و هیجا الحضور من رونشتینه هر دو جیج دستایاجینگه اینه ریوبری دستایاجینگه مامسا عارف بالی و انت زیاره چاندنیه مامسا نسرین کرعو صبح و بخیر به هون هر دو جیب خیر هاتن
1: خوش باش
0: گهدار شوپینرین ما هکی گو امسالن و دما داوی و دما داوی دستای جنگه به تنسیق به سازی

0: هرمون جواج في بروجي تشيا و تشو بروجي دنجي البيشوا هنا
1: بري هرتشي روج باش جبوها وجبو هركسي لما دنيري ينقوه داردك انها تدي جبو مشتنوري بروجي كي مي خواتي زيدة تري دس صالة دوي در كده دمشي وكي بعربي بيجن محمية كي طبيعي أملو در كتشيت كنا بكور منجد بين بارسواني كي خوزاي
0: بلي
1: يعني مشتنور تدي برجي هر توم مغوتي جبو غالي كوباني پربوات هيا يعني نيزي ست سالي بو يعني نوروز لوي در كتب بيروز كرن و هر وحا دالي خواهي دي تر دا جيت شورشا نوزده تير مهي جيه اكي برخواداني بود شهر كوباني دا انجالك انسان ما لوي در كتب وكي آرينان و پرامس قزل باشان ريبر مظلومون انگشتنا استا شهادت عمر قامش لويان
0: بله
1: اجبر بین ها ما یعنی خواستم خبات که وکی جنگه دوی در که دا بدن مشاندن یعنی جیه که گو هر توم جبو ریزه بی یعنی تزانه بو اتدی محمیات طبیعی جی پیوان خواهنه یعنی تزانه بو دا آلی دا نابری خوزای و تشتی روح زندی دا گرگه توازونه که بی ده 10 سال تدی ما اوا پروژه داوی پاییز 2024 دست پیکر و دمه پشترا شرچی و هنکی هات را استاندن به بهار 2024 پنج را دیسا هم لیزیوی را ما خواد کرد تایی بعد ده پاییز 25 دا ما پر خواد تیدا کرد نها دوی ناب بره دا تا روژه ای رو 9000 دار بره گلک جارجی مدراگاندنه دا گود 9000 دار هاتی چاندنه و در عالی زندی ها داشتی لوه در که تشتیحان الگوری در فتح مکان بو پیدا کرا کرگوین ای چوله ای بری و کوین گوزل و هینک زندین دیتر جی مک ایهان الگوری در فتح نیو دستی مخستی کتی ما در باسی دو سال داوی دا این ها لوه در که هینکی زیده بونه باش بونه یعنی تزانه بو ها نها تدی جوره داری ها تی لوه در که چاندن جی بیتری خواه ای حراجینه لیه اما دنابر را جبر تدی مگو تپه یعنی مشتنور سمبولیکه هینک تشتی سمبولیک ما چاندنه مثلا هینک تشتنه مثلا دارنه هنه پیروزن یعنی تزانه بو جبو گلی ما جبو گلی روجلات ناوین مثلا و بحثا دار خورمه کر مثلا در روجلات ناوین دا داری خورمه پیروزه یعنی هینک جوره دی ترجی مثلا جبو مثلا امبین جارنه دی بیرانین شهیدین مثلا ای عفرینه یان مثلا بیرانین برخوادان و عفرینه مثلا داری زیتونه بو گل عفرینه پیروزه جبو مجی پیروزه مثلا هینک داری زیتونه جی مرور چاندنه و تا دی زندی دمی تتیخی درا گرگت مثلا حساب بکی مثلا جچه خواهو بکی یعنی خاطر بکی یعنی
0: بله
1: آنگره که تی هینک دناب برده هینک تشته بند جی و زندیانا جی بخون یعنی غزی ببن
0: ماری
1: دناب برده دار داره جیب جی من داری تریش چاندنه یعنی ام هول بدن مثلا دمش بیرا مثلا جیب جی مثلا داری هجیری جی بچنی یعنی داری هانه گو بری دبن یعنی تزانه بوم جبر مثلا ام بیان گو هم بچن میوال بدر که بچنی میوال گره گا روجانه ورن آفدان ها بینه اوه زحمتی کش بو به هیه ها هینک دار هنه یعنی تکانی یعنی بجی بچینی تا دی هم کوبانکی دبین بجی یعنی این خورمه جی یک جوان بو یعنی تا دی نها مو سازی اول و باوری دهو هم به هفر درکتن ما دست داری خورمه چون اوه یکا یعنی زیده ایج نابه ها دست دار سمبولیک این خورمه مگو برده
0: هجمار خود
1: هنه دست ده یعنی تزنو یعنی هم پر زیده ناکن نها ایدو به تدی یعنی عرضی داری خورمه یعنی وکی وگوت یعنی مثلا پر پر لجه صحراوی چید بن یک جبو گرمه یه دی دیا جیج عرضی شور حزده که خورمه یعنی بخواه جا عرضی شور حزده که آنا مثلا بین گلی مکو بانی جار جار نه خورمه دی چینه مثلا دی مزرعی خواه یعنی پیش داری مالی خواه مثلا هینک خواه ویرد خواه کوکی ویج بار تدی عرضی کو بانی شریه اما لعرده می برفرید مثلا گندی قوم لغه زرکوتک بوراز حتی گابله که و در کانه آخیوان شوره مثلا ملت چانده و جی دخواه یعنی تزانه بود دبین نه وقتی تیگوتن مثلا 3 سال پیگر اگه 4 سال نه هفت هی سالا دا یدی نشان تیدا چیه دبی؟
0: بله مامستا عارف شخم تخواست نسرین از وی یکی برسم یعنی تمنین دار خورمه حتانی گو برهم بگره چه خواستی تخوازه و نهامت دم سالا پایزه دا چاندیه یعنی زرار وی نگیه که وی عشق نبی او دارم؟
2: بله مامستا نها دار بگیشتی یعنی ام بین دبین فتره ام بین بهار دوباره چندان باشتره یعنی لی اما پاییزی او جی در وقت دمی گوهانه ام بی خزمت ها بی یعنی تی پرسکریک تنان گوهانه چندان به طایبت ام بین جامعه گیمبونه آوه هیه فما اف پروژه چمان ها دست بیکر ما گول انو دست پیشی اما ام بی زرستانه باران هیه یعنی فما گو ام نها در پروژه خود دست بی بکن و جبو باران جی پیشی اما هیه گو مه بهار دا ایدی داره ما گشت ببه و مزن ببه یعنی و نها جامعه که بانی دبه که وقت ما مسئله عارف گوتی انو نگی او تمانی هانه گو داری لام بین لسعودی و یان داری دن لی بس ام بین ایما آرمان جمع نه انو ام برهم جی بگرن یان او آرمان جمع انو مگوت انو وا دارا داره که سمبولی که لو ما ما چون
0: گلی که باشم موسا نها موسا عارف نهال وی داره و گلک جوری این دارا چوندنه ریب ریبازه گو احتینا آی پیدکن لی مقایتن آفدانوی یعنی دادی گاز گلی و گازن چه ملت پره دبیجن ام هر رو دارا دشینن هر بونه یکی گو سال دهی ام بیجن روژین می پیروزی و دیروکی لدکو بانی دهی ام بیجن و میناک نوزی تیر مهیه ام دارا دشینن لی عشق تبن
1: راست
0: پروژه و یانجی ری و ریبازی و جبوی و داری گوال مشتنور چوندی چیه چه و پارسناوی تیکرون تی آفدان
1: نه دادی ام هین نیوه ما دسته جنگه هی ام هین گریده ریوه بری خسر ها نه دادی در ریوه بری خسر دا جنگه دسته یکی سر بخوابو چه تشتی دارستان آیده ما بو پارک حدیقه گریده اشاره داری بون آنها دمش پیرا منطقه ببن به شارداری را بید دولت ایدا جنگه به شارداری را خواهی خستند که خواه تنظیم دکه و چاقی پارک جی آیدم بده بن
0: اونو شارداری به هفر دمش دبن به هفر دولت
1: به هفر دزانه بون ها نها تدی ده سال لدو هفت هر توم شرطی ده هات مثلا داوی 24 شرطی دهات دست بیکی 26 شرطی دهات هی سال باهوز جی برف زیده هات هینکی هینک دارستانی می ایهانم به تمن زرار دی ای مزن یعنی داری مزن نه تنه که دارستانم مثلا حتی باغچه جواکه ای مایو ما مایو زیتون اونش زرار دی بس آلی خواهی ایجابی جی جبو عرده باش بو آفتی تا زیده بو مثلا داری هانی گو زرار پینات ایدی گش بو یعنی تزانه بو وکی حوال گوتی نهایی تدیی ما هر دارستانه که پروژه که ایج بو چاندنی گو هم چید کن بری ام پروژه چاندنی دست پی بکن ام پروژه خزمته برنامه یوی داتین هند زیاره مهنه وکی مامستان نسرین سر به خواته دسکنه برنامه خزمته نه تایبت مشتنور دادی مشتنور بیری آوه جلوه در که هنه
0: بله
1: اما جار جارا تیره ناکه جار جارا زها دبن هیسا زها نبود ها ایده به تانکیر ما هنم تانکیر رو اجتخانه تفگره و داره حراجی به شکل عام ده سال سه سال سفته خزمتی تخوازن پشت را گو آگر ماگر بی نکبن بخواد دمشه ذاتی پشت را دار مزنده بی سر کوکی خواستی چید که ایده تی ناب انا مثلا اول دارستانی می شهید کوچر و کله کوبانی مثلا قد جنی آفتان یعنی زراری هانه گولی دبی جن ها یک جبا حوزا چی بو یدی دیو جه عربی درواسه نیف دبن نج آفدانه یعنی تزانه بود دادی دارستان یعنی بگری گود نیف دا چی بگره گه نه عربه یعنی بگری که خوزایی با یعنی انسان تی که من تی دا سپورت کن سیرانگه هده کن لی اما تدی نها تدی پرسکری که مل کوبانه هی تدی کوبانه شرطی دا چی بو رو خاندن تی دا پر چی بو پارک مکه من ملت یعنی تخوازه بچه جی که سیرانگه هی پارک هنه تیر ملت ناکه فملت مجبور دبه بری خود ده نیف دارستان
0: ملت بیجه و پشکامه این یعنی بری خواب که داره ده نه و اف دارستان یعنی شی و داری حکماتی تنی نو دسته مداره
1: اره شتا گو پارک تیر بکرانا یعنی جواک نا چنیف دارستانه اینها جواکی مده چنیف دارستانه لوی در که ارگیلی ود خوی مثلا هم بیجن مانغالی ده به کمرش بو خور مارنه چید کن ارینا اوه گیشکی یعنی تدی ممکنه بچا بگی چوچک انسانی ملی ده نیرن دالی علمی ده گوان بگرند است حرکی عربانی رو اوه گیشکی زراره یعنی تزانه بو یعنی دار جی وکی انسانان نفسه دومان عربان ارینج بوه نباشش بر بیه که اینکی زوهابون ده نیو ده چی بیه اما بالاصل یعنی بره تزرار ناد گیشت بره پیگرد نیو ده که این بو تزرار لی نابو یعنی تزانه بو یعنی بر بیه ویدمی داوید و مثلا 5-6 سال داویده یعنی وکی وگوتی پشکا باجیر جبو ملت دارستانه
0: بله
1: پیگر تیدا نیو دا زیده بو به عربا نارینا زرار که حتی آستکیم پروژه ای که مهین هات پایزی داشت بوی دارستانه جمعی حول بدن گو در فت نیو دستی مده چی بی آلی مازوت ما مازوته امی زیده تری 1500 دور داشت بچینه و هر وها یعنی تدین ها تدی هم حوال مامستان سرین در نرخاندنی خدا گود یعنی مشتنور بومه آلی چاندنی در نقدیه اره یعنی اینها اره مدهو مثلا حوالی امبین صوفی ما ملی ما هاتن دست داری اوه چاند لی اما دمش پیرا جبو جورای ای سرو ای چامه ای دیتر اوه برنامه ویل مشتنور دست دوام بکه یعنی تزانه بوم اینها لگوری هنکی تدی تجربه ای مدوی کاری دا چیه بود تایبت جبو آوه یعنی براستی جی داری هانی گوان پاییزه دی چینن یعنی آستی خوی سرکتنی پر باشه یعنی پر ایجابیه یعنی جبر بکی تدی مامستجی گود شش ماه باران لید که باران لید که او دار
0: خواه
1: اره دار یعنی حتی آسته که خود گره اما مثلا 15-12 حتی یکی شبات هم باید سکین جماعت دیده در جماعت دیده نابه دارواره چاندن ها جکینگا دا هم بینجی یکی ده ها دا حتی نی 15-12 تدی هین روشی هوایی جماعت تنه یعنی داره که تیجی که رح ده شغله گروه شغله درده ده خود گره یعنی دو به چه آوی پشتراواره جی غزید به یعنی تزانه بو یعنی ها مثلا داره و نه هزاری هم بحث دکن جدای وای خورمه من مشته نور چاندی یعنی آست سرکتن سدی نو ده یعنی
0: شخواه مامستان سرین برید در بسی پروژه گو پیشی آوا و ایمه پاییزه ام تخواست به ناس بکن سرین نها نه هزار شخیری داری خورمه لپس ها را مشته نور هاتی چاندنن گور گودت شوبینی و که انتظار گه چاندنی همو جورتی ده هاتنه چاندنه ام بیجن ام جداری فیکی بگره تجداری شمسی بازه ام بین همو جوره و که انتظار که تو چاو دبینی مثلا دست پیک پروژه یا گواج مشتنور دست پیکری و دارا دچین حیانه ها تو چاو تقیم دکی چاو دبینی افدار
2: نها ام بین پرانی داره و در که جی ما چاندی ام بین ای حراجی نه حراجی جی یعنی تا ناسکرن اب دار انو مقاومن انو گرمه ام بین تحمل دیکن وقت جماد واره جماد تحمل دیکن یعنی جبر وی اکی ما اب دارم بیتر و در که چاندنه و ام گوری شرافی من سر ام بین ام انو تشتی که باش داره یعنی نسبه نجاحه نسبه سرکفتنه وقت ما مسته عارف گوتی انو سدی را نوت با تشتی که یعنی گلی کی باشه جی یعنی و جارنا جی مری روش را تاوبت را در باسته بی یعنی کمانی در باسته بی یعنی حلبت با تشتا نبس انو لوه در که هر دره چیده بی یعنی و گو روشی بگشتی ام بین باشه یعنی ایر داران
0: گلی که باشم مامست عارف هبو گوتنه که دو گوتن نوی مشتنور به جیه سیرانگهی شخل که میکو بانی را اون وی اکه چاو دوینه نوی کیشاخ وی کیشاخ مثلا ملتی ما بنده وی اکه نه حتی لگو داری ماشین ببن گش ببن وی کنگی ببن
1: نها لگوری تدی لجی دیتر جی مدید یعنی محمیات طبیعی قدر خیلی سانتی که و نیف ها مثلا ها اوا پیوان چه ممکنه ها تو بیرونش کندن یعنی تام نه نت از ادبیم چه ممکنه لگوری ام بیم محمیات افریقیا نه افریقیا جا برد محمیات وان دا شیر هی نمر هی گر هی یعنی وکی بی عربیت بیجن حیوانات مفترستی دا هی جبر وید مثلا قدخه انسان دی که و نیف
0: لي ملا دغوت وي ببي سيرون جاتش مرا اما كون بلي نكون
1: بي اري ازن هوب بجي ما بي
0: بلي
1: اما دني الجم مونا تاني كي مثلا كسي اي هنا ب ب ب اوي بي اي بعربات كبنا عربي خو طيبه هنت كبنا ني اري جبر جبو مثلا گو نخوشی که دنی و زندیا دا چی بو به ارینا تختوری ایهانه مثلا ای زندیا ارینا ها لسوری جی مدید مثلا لطبقا مدید مثلا قدخه بوی سانتی که تانو نیف اما لکو بانین ها تدی ام کو بانین تخوازن روازه که بدن مشاندن دمش بیرا مثلا ها مگو ام حول بدن گلی مجی مرا به آلیکار ام دواد دو سال پیش مدا ام نکوون نیف یعنی جواک جبر نچینی تانی خوابات کاری اکولوژی ای جنگه و ایهان الوی در که ای خزمت دادی و بحثا چاو خزمت دبه مثلا مشتنور انسان می هنه پاسپور لوی در که بس خزمت دکن و حوالی می هنده زیار جده چین اشراف دکن یعنی تزانه بوم
0: بله
1: ها امکانه بون مثلا ام بین هفته روجه که در روجه هاش ویه که برنامه که چی بکن دمی گوه زندی هنه ام بحث کن غزال لور چی بو طاوز چی بو تزانه بو گون نعام چی بون مریشکی می ای وانه ای بری چی بون
0: نا وانه گیشکی لوی داره لن؟
1: نا نا وانه غزال ور تنه طاوز تنه نعام تنه تا دی اوانه بدرفت ای بوچه دا گریده یه گو امکانه بنا بکر ها یک بوچه دا یه دیتر دا جین ها او اردیات تنه گو اوانه جبه بنا بیدر که تزانه بو ام دمش پی را پروژه را ام اردی چی بکن و دای تختی جوان را چی بکن جیو جوان را چی بکن گو امکانه بلوی در که تدبیری وان بگرن یعنی تزانه بو یعنی ها تشتی ملور کرین نیچر قدخه یا کس نیچر الور ناکه
0: بله
1: هیرو مثلا سر مال پاری ما دیمن نم بلاف کرین این ویدو ای کوی گوزل پیش ایسان در رو بم و تا دی اول زندیان ها گو تا دست دریجی سر وان نگی تا تا وان ندی ایدیش تا ناترسن بخاطر یعنی کلک تا در دوری تا ناترسن ایش بر به یعنی دمش پیرا یعنی گرگو ام سروی کاری بین کسی که شونی مبه تا برنامه یکواره چه کرنه مثلا بین هفته روژه اک در روژه ام بدن مثلا در فت بدن گل برا گل در کهوش خورو بیدر که آن تا این لگوری پیوانی جیر آورن داین یعنی مثلا ها مثلا بین تپکی بین مشتنور محمی یک لیواره چه کرن یعنی مثلا هینک لگوری پیوانی اکولوژی جیوه مثلا پیگردی دا چه بیو یعنی انسان چوبه ناویجه ارگیری لور وی قدخه به مثلا تشتی کمر مومر وی که وی تشتان وی قدخه بنه یعنی تزانه بو مثلا انسانی ما بچن سیرانگه هینک تشتی حاضر دست خدا بیم بچن شخورا مثلا بین هفته در روجه هر در روجه هر روجه که مثلا دست ساعت
0: ولی و هر روجانه دیار بکن
1: آره ولی یعنی ام وانی پیلان دکن ام پیش روجه وانی بکن اما ها یعنی ام چرا ده بیجن یعنی هی سال و سالی تا گله ما به عالی کار طبعا جدای قاده نوروزه تا این همشتا نور قاده نوروزه جه پروژه مجبوه در که جه یعنی تا زانه بوش دمی پیرا یعنی ام حول بدن بکی 27 سر ورژی بشغلن
0: بله.
1: یعنی تا دی جاری برای مثلا حوالی مطبل اوی کندی سا جمع بوم یعنی هینک کس هینک ها ده پرسی و هینک هاش ده گوت دیمک ایدی نوروز مشتا نور چین نا قاده نوروزه و ببینی قاده نوروزه مشتنور
0: نه جینه گهارتون
1: آره نه جیهانی گو ام لبه محمیه طبیعیه لیه چیت کنیم باشوری قاده نوروزه حال قاده نوروزه تنه همه در دور قاده نوروزه دارا بچینه یعنی تزانه بوش بروه یعنی جدای قاده نوروزه گو ام شته هول بدن مثلا هفته در روجا بس چه ما ده مگو ده 1026 و 27 ام هینکی گل مبر خراوستینه جبر تدی جبو او دار حتان هینکی بخوارن یعنی بدنی خواب بلند ببن یعنی تزانه بو
0: حتان گروپا داران خواب
1: گرن آره یعنی مثلا بین بری ساله که ده سال هم مثلا نیف دارستانی که بونیم از 3000 دار چاندن یعنی بدنی خواب نیف میترو که بو احتام چاندن ای هاوین ها زارو چونه نیف دارا به مالبات خواه را همیش کناندن اما دار گو وقتی بدنی خواب مزن به ایدی زارو کنه بشکینش یعنی تزانه بو بس مجاری دیتر مسئله پز ما پز اما ره ندن در واسی مشته نور به تزانه بوم جبر تدی مگو یعنی هینک تشتی میواجی ما نیو دا چاندن اواز زندیانا سوی خواجی تیر بکن مثلا گو پز در واسی بودر که بید داری تری لعرده هنه نه ویگی بخواه تشتی که نیل
0: وی تعدی زراری بگیر
1: مثلا بین گو داری بعیفه هبه وی تشتی که نیل ای خورمه هبه وی بخواه
0: پرسن
1: اکنها حالیان جیر پیوسته حتی نیگو یعنی دمی امدوی همه درفت ها بدن گو گل در کهوه و وکی سیرانگه در کهوه مثلا شوان ما شوان دور یعنی اصل ده یعنی ده قانون شارداری هرینا نابه پس چیله که تشتیوانی دهندری باجر ده نات دی مشتنور دهندری باجر ده یعنی تزانه بول کلک باجره
0: بله
1: بر به یکه یعنی اوا پروژه یا باخته را امی وی درفتی بدنه
0: گلی که باشه مهمستن سرین نها جورین دارین گوته نچاندن دوی دم سالا پایزی دا چنه جبر گو ده ناب گوتن خود جی گود امزانن نو ده مهین بحار دا ایدی هر کس پروژه خواه داره خواه دیچینه شتل دکه ام تخوزن آس بکن جورین داران ای گود وی دم سالی ده تی چاندن چوب چنه
2: ام بین بری وی پرسیت از جا بکم دادو شکی ده جی بریم سر گوتنی هم
0: بله کرم که
2: نه مثل ما گود مل ایهانی کو که هر سیرانه مثل سر تپای مشتنور وقتی کو ملتی ما مربع آلی کار کو ما در فت جنگه دسته جنگه دوانا که هفته دا نه ام بی الان بطایبات دا رو جان ما دا ما دی که اونا بمرا خزمت کرن یعنی و زرار ندانه و داران یعنی دبه که مثلا ام جوانه ران انو نکن خلاص قانون و هر مثلا هفته دا دو جاران ام قانون مس نا در فتح این پرانی وانا دا بس بد
0: زرار گیهان دنه وی پروژه لسر مشتنور که
2: هر وقت قدفون چی ببه؟ بله، جمع دسته جنگه ده هم جی یعنی تو قوانی تنه مثلا ام بیجن الان ما هر درو جان ام بین وی درگه بکن بس با تشتیشی هانی که ما گوتی حوال عرف گوت انو سبی انو ملت جی انو خزمت با دارانا بکه و زرار نگینه جبر بی یکی و مسئله هانه تا گوتی چاندنی داران حالیان ام بین هم چاندنی دار حراج ما گو ام قانون مثلا سرو بچینن سنو بر بچینن خرنوب مثلا بچینن چه تشتیانی ام بین مقام بی گو دم پیش رو وقتی گو جمع دواره گو او دارا ام بین جمع ده تحمل بکی ام قانون یعنی بچینن چه دار بی وقت ما گوتی سرو سنو بر حراج گشتی ام قانون بچینن
0: دارن گم خواه بونجی سر میره بکن مثلا خواه بگرن کوکا خواه بگرن چاوی که کمات اخینن بختیار شیر و روش باش بویته جی عثمان احمد دبیج المانی حتانی کوبانی سبا و بخیر و خوشی وی هروها بختیار شیر و دبیج عارف بالی سلاف جبویته و تم مامستی می
1: خواله منف
0: محمد اوسو دوی سبا و بخیر و خوشی به سلاوک بن طیبت جبوی مامستن سرین هیا محمد صالح ابراهیم دوی سبا و جی بخیر و خوشی به دوی نها لجام لگند ایل جلق ایل جاغ ایل جاغ نزونم دوی لوی داره داره خورمه هنه دوی انتاجی خواه یانجی برهم خوشی پرندن پر باشن
1: اره وایا تدید مسافت مگو جی گندی برفرید دا حتی
0: گابلکه
1: آبا گند لوی در که عردی خوش شورن اره
0: عردی خوش شورن دوی برهم خوب باشن یعنی داره خورمه لوی داره دگرن محمد اوسو دیسات بیجه سلاف و ریس بویبه ادهم محمد و رمضان محمد خلیل بریبان بریوان دبی سبا و بخیر و خوشی به عمر رشاد قواس سلاف و ریزداری جبویته دیا میرا دبی روش باش ما مستعارف بالی و ما مستن سرین کرعو دبی تشتک خوش تنه بنیگو مری دارا بچینه مصطفى علی کوبرک دبی جی سلاف و ریز جبوی و حمیان سرحد خلیل کوبانی دبی هون دارا دچینه لیکس آف ناده محمد اسماعیل دبی وقتی گوندارا آف دادن دبی چرا لیش یکون بدغت الماء یکون نتیجه انجراف بالتربه
1: درست
0: ابراهیم جمعه روش باش کردستانی حتانی کوبانی احمد حدش روش باش جبوی وجی گودار شپینری ما پرسیمون و داخوزیمون وی رنگیه تو چه بیشی مون سعر
1: سانی تدی نها یعنی باشه یعنی گلی مجب مرد شپینه هر وها یعنی گرخنی هبن اوه یعنی ام دنرخی دکیجن اوی دا خلکی دا دنرخینه تدی ام دوی ام خوادکار وی گلی نه یعنی وی گلی باری بمکره ده مجاری حساب خواستنی دام دگرن دست و جبو حساب خواستنی گلی مکینگا ام جبو بلاتفورم و حاضرم بارم بری کلوارن یعنی تا به اوا امانت که نرخه که پیروز نیو دستی مده ده میگم گراوی خواه رانه بنجیم گل حساب ما بخوازه ها ها يعني ام تجاري مش كسي غير نغوتي ببيجن دستي وصوب هر توم كي مسي ما ببيجن سبيم سر بسكني اري ايش بر في انها يعني اوا خباتاجي نرحت يعني نهسانه يعني تزانه بو تكوشينه كي يعني تدي بهشمندي دا غريدايه نه تدی مثلا دایکا که دیام میره گویی تشت تکبینی چندانی خواستن نش بر به اما دعوت دکرم پشتی چند روز دینم که میشتن رو دیسا دارا بچینن برای زارو که خوان هر یک دارا بچینن اره و هر کسی هم دعوت دکن مثلا نه تدی که ام دمی پیلان دکنم که ارن میشتن رو دارا بچینن یا بچن جدی تر بچینن ام سر رانگاندن اعلان دکن چیزی که وشرتی ناکن خواته کش بود جوا که هر کس دعوت لیه تیده جی خواب گره یعنی تزانه بوم
0: بد خوین هر کس وارن
1: هر کس دعوت لیه وارد تیده جی خواب گره ها نها تدی که ماسیه نتنه لوازیه نتنه یعنی اما خوابات که لگوری درفتش بوبه یکی تی مشاندن نها پرسکرک چطونی؟ یعنی گره گره موقعی بین گره گره لگوری درفتا بمش
0: لگوری امکانی کنا دسته بده
1: تزانه بوم مثلا جار جارم ده چون پرورده همش پرورده ده هاتر مثلا پر گرم ده هاتر ام که چپ کنه نه گرگشت ام بین در فتح محیصال هم کنن هزار داری بچینن و بی هزاری جی خزمت جی رو پیدا کن نه گرگ ام پینج هزاری نچینن نه که ماسی ما بره چپ مون بی پیلان حرک کرن مثلا در فتح تا ای حیصال ده هزار داره مدشو ده هزار دار ده چون نه یعنی وکی بگشتی ها نه تنه جنگ ها مثلا ام بیم بیرانین شهید ها دهات متید ها دارد چاندن مثلا روجبونی سروکتی متید ها دارد چاندن تشتی دیتر تشتی دیتر ایدو به جه درفت دستی ما دا وکی به عربی دو به جه حجمی خوزیده تر ایدو به خزمت نه آنها ما چکره نها اوا ریبازا هینکه حتی آسته که ما جیرا او کر یعنی ما راوستان چه تو هی سال درفت ما چیه نها مثلا ده سال نم همی درفت خود خنم بشته نوره نه جی دیتر برگ و دارستان مهنه نالوه در که تنه که مثلا من ایسان ارگدار کرنه خزمت من گرانین ها دایی مشته نوره نه ارگانی جبر به تدی مثلا نان جار نده بید دچینن پشتر آب نادن نها ای ما ورگات تنه ای ما وکی دسته جنگه هی ورگات تنه ها گو جی دیتر سازی دیتر دچینن ریبازی که ورگات ندن مشاندن فا امجی رخنه دکن و حق گله جی رخنه که یعنی تزانه بو جبر به یه ما به پیلان یعنی حرکت دکن
0: بله وای احمد شیخ دبی روش باش جبوه دبی سبی مشتنور دبی یحتاج مزید من الشجر سنوبر بشکل کثیف
1: یعنی راست شروع زنی یعنی داری سنوبر داری که مقاومه یعنی تزانه بو یعنی او حوالی او ساده بیجه بید زانه و دنیف جواه که ما دا یعنی کسی که دارا نزان به تنه یعنی جواه که مگیش که دارا دزانه جبر تدی کوبانی منطقه که زیرایی دیروکی انداره فستقه زیتونه میوانه ایدی تر انتظانه بو مثلا دمه که مثلا بین جمع آلی کانی کرداب داره گوزه حنار ده هاتا ناس کرن تدزانه بو بجرا مشکلی آوه در کتن ارینا اوا دارانا که این بنیانی تزانه ها مشتنور انها یعنی حیراج بشکل عام داره سر و سنوبر اما هم تازه مثلا دنیو دا تشتی دیتر جه هون سبی زندی جه غزی ببنیانی تزانه بو یعنی نه مشتنور مثلا لکلک داری سر و سنو بره جی ما گوت یعنی هینه جوره ای میوه این ایهانه گو بجی دبن مثلا بر رو بلود چی ملوه در که چانده یا مثلا دست داری خورمه چاند ما دست دی زیتونه جی سمبولی کش بو عفرینه برخوادانی عفرینه ما چانده یا نیزی پینجا شیز داری هی ای اوه ای بعیفه ده پانزه دار مثلا لیمون هی و زندیانش بو جی غزی ببن بخون یعنی تزانه بو شبر به یکه نها ایمه ایمه هدف ایمه گیش که سر و سنو بره یعنی اوه دارانا جی یعنی بو خوزای زنگین دکن چرا تمانیش وستان هاوینه کس کن مقاومه یعنی پر برخواده ده ده قرام ده برخواده ده ده گرمه ده برخواده ده دروش نورمال ده برخواده ده داره که حتی یعنی تختی خواب یعنی پر باشه جبر به که یعنی تشتی هاول ده بجه بری زحمه شیغی شوری خراسته یعنی تزانو حتی جما به امکانه بن سر و سنو برا یعنی حتی ملوه در که چنار جی چانده اما چنار پر آوید خوازه بکی داری قواغه بس ما کم چانده حتی یعنی سبار ای شوکی ای تین شوکی اوجی ما چونده اوجی مثلا بجی چه ده انسان جیوه دخون زنده جیوه دخون اوانا بس چه تو اوانا نیف ده اوانی ما چونده مثلا ده نیف چامه ده ده نیف سرو ده اوانی ده نافبر ده ما چونده نه انام بین اوانی مساحته که شاسع مگی کری نه یعنی اساسیات لوه در که ای سرو ای سنو بنا اوه یکانو ما چونده
0: محمد اسماعیل پرسک جدر ویم جارمه ده بیجه پرسک نش بو میوان ایوه هیا ده بی گلو تنسیق نوبر و بلدی ده هی لسر مخطط تنظیمی لانو مالی ما گشنا مشتنوره مالی گولی دبن ایدنا گشنا مشتنور اف پرساویه ام چند کمات دنیا جی چاوه کلیخن شیرزاد سلیمان سلاو و ریزاری دبی جبوی میوانی و دبی هون داری سنو بره بچینن چیتی رو داری خورمه بچینن نیر نویه دکتر عزدین تمو روش باش جبوی تا حکیم او جی گلو گو بکان شین گلین شین دشینه محمد بدران باوی بکری دبی روش باش جبوی میوانی و جبوی کک نجم دبی هر سرکفتن جبوی و به اندم کتو دبی صبا و بخیر و خوشی بهش کوبانی آزاد کوبانی صبا و بخیر و خوشی به آهین حسین دبی جواک به خوزایا خو و احتمام بالبیعه شین دبی گشت دبی هر سرکفتن به جبو دستا یا جونگه به طایبت جبوی اند زیاره ما هیجان نسرین نجم محمد سلاو و ریستاری جشتره و جمیوانی ورا هر سرکفتن جبو وابه جبو به پرسید کانه کرد برسفه که بودید دبی یعنی مال ما ایدنا گشنه مشتنور
1: نها تدی وی ملی تدی آری قاد نوروز براستی مال پر جورده چونه تدی ام وکی دسته جنگه پر تنسیق ما به دایر املاک عامه راه
0: مامسته گوتنا خوش بیر نکش برگو تیلفون اک مهیم تیلفونی بجم الو روج باش
3: الو روج باش
0: سرچاوان اهلا و سهلا
3: سلام مجوارا و جمیوانی و هجار
0: سرچاوان
3: براسی از خودی پرسه بوم سر مسئله مخطط تنظیمی باست شما مسحرف یعنی
0: بلی
3: این بکن اما مخطط می تنظیمی وقت نها آنی زمان گشتی مشتنوره و حالی ترمک رادبه جوره دبه مزرعه و حالی حرنجه جی رادبه یعنی با کاشا و تجدور داده ای لازمه گی و برنگی کسک بخوونه چیمن تو دجمنه شینگوه یا باخچانه یعنی خواست ماموستا عارف یعنی پرسا مجیه را تکیلی مابینی وی و شانداری کوبانی هی یا نا هم حالی حلنجه هم حالی ترمک و هم حالی مشتنور نا حالی ترمک و دادکه وی جیر زمانی که همچنه نوروزه گی کسک بو شین بو تحذکر لیرونشتایی امسر فیسبوک نیر نه گید بنا مزرعه ورگا دورنش گی بلوگ دکنه و سیناش دکنه داری فستاق آل ترمه گیر رادبه یه گید بشینی حوشانه یعنی بایا رنگه که خطر از سر موضوع بیا یعنی سوالم بس با بوش ممسا عارف را و سر کفتم
0: ساوی گلکس باس
1: نها تدی جبو مجارم ببی رنگه ایمه وکی جنگه یعنی تنسیق ایمه تدی ام پر جی جیایی هم دچینن تپا هم دچینن یعنی تزانه با اوه یکا جی گریدای دایرت الاملاک العامه تدی برای گل مدگوت املاک دولی
0: املاک
1: دولی بله آره دایرت الاملاک العامه ما هم پر تنسیقی خوب بان رو ها ایدو به مثلا ها هم بین ممکنه هم بین لمنازه غربی منازه در دور مقلعی منازه مثلا شرقی دا مثلا بحث تکرن حیشتی و پینشن بالعردی املاک عامه نه مثلا دایرت املاک العامه رو ما چو تنسیق کر مثلا دهشن بالعرد جوردانه ما گوان بکن دار ایدو به یه دیتر ایدی گریده ایوانه ممکن هم بین پروژه رو سر چه بکن مالا سر چه بکن چه بکن عرد ایوانه تزانه بو یعنی ام ایهانی دوره مده به ام لسر وید شغلان ها مشتنور تدی وی ملی قاد نوروز راست مال چونه گشتنه مشتنوره
0: بله
1: اوش کار شارداری و املاک عام میگره که به را اونا سر بسکنه ها آنها مثلا پار مشتنور گودمی هم در شغولی آن مثلا ولاتین هاتن گوه جی و جود کری و کولاندی کیو بکندار پساری مشتنور توجیر گوشته گو عرده می تاپی ما بیهانه تزانه بو او جی هانی گو جوا که سر اعتراض کرد ما دو سکناندن مثلا ما چود جی هانه بی اعتراض نها جی هانه گو مشتنور در چین او یانا ما تثبیت کردن گو عرده املاک آمینه نها جار جاری بره هنا كاس تعليق هذا مديو ذكرنا انه دبيل مشتنوري ما عرض ملت شوندي يعني ما عرض ملت ناتشوندي يعني تزانبو مثلا اي هنا جملت هات سر اعتراض كر ما دو سكنوندر ما حتى زلال دبي حتى وانا جنو بر تعدين ندانه يعني جبر تدين ها يعني املاك عام مخطط خوهي مخطط جيبه چغي مسو كر وبري خسر دسمه مد تنو پر دست دولته دولته به چاقه ما پر حول دا گوان بینن درفت چی نبون و سردان ها با پیواجه یاد دمشاندن
0: بله
1: اره ایدو به نها ام بین عرده که گو ای جواکه ای ملته و تاپی خواپی هنه ام نکن قده خواب بکن مثلا داره بچینه یا گو حوشه چی بکه عرده وانه ملکه
0: وانه عرده وانه ملکه وانه
1: ها یه گو نم تاپی پیتنه به گرگ شارداری دایری املاک العامه هره دیست خواب بده سر
0: محمود بشار دبه روش باشش بو وحمیان جبو اکی با ارتایف ایم و جبو حوال عارف دبه پیشنیاره کمه لسر دیش بوی دستای جنگه گو دارین سرو السر كلاكن رين قشتي بچينن و اي فرعي جي بچينن و اي قلقي باش و اكي پشنياري اكي جبو دستايا جنگه هروها شيرزاد سليمان دبجي غرق ام حمي پارستنا جنگه بكن و جبو قد کرنا داران ام حمي شيار بن جبر گوفانا پشکا کوبانی و نفسا کوبانی طیبت گو پیشیامه مهگز وستانی و عالم حمو جمعان مازو تنایه و هر داره قد بکن گره که ام نیلین و پارستانا و یکی بکن مانستان سرین نها ایدنا ماها وشاندنا پلین دارانا لی گله کس هنه چه دکن یعنی بگو دار پل خواب باشینه اونا بخواه با پلگی دارد باشینن نیرین آتش با ویکی چیه تا دیگه لگ جارم درمانه کید کنه نیف کوکه تا بی برا زو پلگی خواب باشه یعنی گمار زیده دکه تعده تینه مثلا کولانه شبا ویکی اون چود بیجان
2: نها هر تشتی هانی که برا حدی خواه چیه ببه او تشتا باشتره یعنی یعنی خواب بواشه باشتره تماینک دار هنه جمع ام بین خواد واشن پلی خواه و اینک دار جی هنه پلی خواه نواشن یعنی ام بین متساقط اوراق و اید دائمار های یعنی حرتم کس کن تاوی وای دیجی هانی که واشوی ام بیجن هانی گو چه دکن یا دشاوی دینن یا دکنه گمار ام فهیوی دکن و پلانا ام بی امشخارا بکنه پروژه یعنی امکانو سوده که جی ورگرینن ام بکنه پروژه جو هم بکن سماد هم جار کدن جی ام بکن داران کن و یعنی و تشتا تشتی که پر باشه یعنی فهم هیوی ما و کسی هانه که داره خواهنه مزرعه خواهنه که داره خواد باشینن که و پلانا تو بکن هر پلک پروژه اگه یعنی امکانو بن بحورا دست پی بکن پروژه آن چه کن جبو کو ایدی تشنه خواستایی جامعه چه ببن
0: بیده اعاده تدویر مران
2: اره اعاده تدویر
0: جاردن چه که سپاسی آوات کم مجار گلی که برفره پروژه ام بیجن ایگو دست پی کرن لی نخلکاوی داوی بی جبرگو گلک پروژه دسته جنگه هنه سپاسی آوات کن گهدار و شوپینرین ما بطایبت جبو هر دو میوان مرگستار و هیجا مامستا نسرین و مامستا عارف بالی گهدار و شوپینرین ما حتانی خلکک دن و مجارک دن بمینند خیر و خوشی دا هر شاد بند

اف دم و تواهی آدمین و بخیر و خوشی بین گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین چه کسی کنه حال ما گهداری دکه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج جستدی آرتا الباجار عموده استیدان حسین بورمه اف جی خلک کنویش برنامه رادیو زین.

0: د سالن داوی ده شیوه و تشیه باجاری عموده برنگه کی بر بچعف هاته گوهرتن. گلک مالن گودناوا ویده حوشن برفره، دار، شینکایی و روبرین کسک نهابونه شقه و بینایه. اف گوهرتنه هانه نبتنی باندور لسر شیوه وی باجاری کریه لی باندور بگومان لسر جینگه هیجی کریه. لسر جیانا جواکی دناوا وی باجاری ده لسر برانین و جواتن خلکن ویده. جبوی گلک خلکان، اف حوشا بچوک نبتنی روبرکه لی بشک جهورگولین جیانا وان یه روژانهیه. جهکه گوشی سبه ها دست پیدکه با افدانا داران و گلان. او روژا وان تیده بداوی ده بکنبونه که بجواته که ده گودناواوی ده همو اندامین مالباته جیران، دوست و حوال به هفره لسر حسکرینه ده جوین. خانمک جه خلکین باجار عموده بریاوی هف بیوینه را بحثاتی کیلیو گریدانا خو بحوشی را دکه و چاوه او بشک جروتینا وینی روژانه و جیانا وینی یا مالباته را تفده به هفره تیده ده جوین. خانم میاد حسین ده بیجه که او چاوه سبه جه خورا ده بش بوی داران آف بده او یای وی حوشی گولین تیده بحثا مقاتبونا خونی روژانه بحوشی دکه کنبونین مالبات ده ایواری ده پیشوازی هم میوانان ده حوشی ده و جبوی وی اف روبرا بچوک چیه اف همی دوی راپورتا بدنگ امیلی گهداری بکن.
1: راستی جرگه ما خودیتیه ام حوشا مزنبونه ام او کفلتی مالی ام تفده نه حوشا مزنبونه و او حوشانا بشک جچانتا جاری عمودیه بینم سرخوا وک جنگ جبی باجاری حوشام هیه سری سبیت را دبن بری یعنی چی کاری بکم از بری خود حوشه او حوشایا جی چمن طولی هیه از دشون جی آخ از آف دکم از ریش دکم بلن من حوشه هنه از وان جی آف دیدم حیاج متیجی از درم جی کی ولو بالا من درسر شینکایی و گلا از شخور شتلاتینم از لوی حوشه داتینم بهنام بیدر تکوه وک ایگو ام شبهیر که خواه سارو که خواه ام تفده ام لوی حوشه de Paris. يعني أفشين كايقو أزداتينم قلك نوعي بينا هنك صبار بين قولين دارن لحوشي داتينم وقتيق وك إيقو رمشنا مليه هبه بهنا مرو بيشين كاي هاني يعني درت كبه دانی ناوی شینکایی به حوشه و که گو بهنا مرو لی درد کب و بهنا زاروکی میجی لی درد کب یعنی مجعد سرده محاضری اخوال به حوشه دکن چه آفگرناوی به شوشنا چمنتاوی به آبدانا وانگولا بهش بو خاطره ام زاروکی خواه املی رونی حتی یعنی جیران بین دوست بین حوال بین بجار ناتین جمع ام جوان بیونی لهندر رونی دوینا امیر حوشه رونی جبر اللی به حوشه هانی بهنا مرو درد کب او بهنا وی حوشه و که گو بهنا مرو جی به درد کب برگ هینکه و خوش بهنا مرو لی درد کفه نوک شقایه یعنی گلک جوان وکی گو شقاوان اشقیوان هنه بس یعنی ایسال گرمک گلکی گرام سر مدهات یعنی عالم وکی گو دهندری خود ندحویان دهندری وان شقاده ایما ام شخول حوشی رو دنشتن یعنی ام وکی گو مجعصر دنشخولی رو دنشتن حیاده رنگی شفه یعنی ابدا معاجز یا گرمی و ابدا ندکر لی ام دبینند وقتی آنها دی گلک جیل شقاد رو غبن جبر پاق جی یعنی حوش وکی گو حوشی مظن گلک کارو شغل جیر دبی وقتی پایی زیده پلی دارد وشین شنکایا کدانی گشش کنون دوی تراجی تبابی جی او پلانات بده هفدو تبابی جی گمارا سرخانی داد که بد وقتی زبستانی ده وقتی باران آده وقتی سرمی ده دوی تگشی بده هفدو تپاقش که یعنی آنها وایش دروی دنگی اجاجی تی دنگی باتی اسپیزانم یعنی اینو اف پلانا العرده و اف شینکایا هانی بیکون مثلا هنگ جیش کسی اولو بویه بس تفولو جی از بیم دیالا خمنات نیف ساعت ساعتک یعنی از وقتی خوش بید درباز دکم ولو کیف آمدی وقتی از باقش دکم جبر وکی گوام سیر بی وقتی خوی گلی رو دنینو دو بیکون لفی حوشی و کیف خوش کیب مر درباز دکم ايما از بخوا يعني وك بيرك ج باجاري عامودي كيف عم قلكش حوشارتي بهنا مرو لي درت كبه بهنا صارو كيم لي درت كبه تدبينا عسر از رادب مثلا از عبد كم ريشت كم كل اخو عبد دم طاوله خص حاضر دكم يعني ام دبين وقت جيران ما مثلا دوستن هفالن تين جما يعني بيتر لحوشي درومن جوار بين الهندر دبينا الحوشي اميروني شبر الحوشي بهنا مرو درت كبه يعني ج عسر وبيف از كفلتي خو صارو كي خو يعني ام الحوشي شارو دنشتن وكيغو ماشي بهيكا خال في حوشيد دبرا براستي يعني قالك جوات شالي هبالي زارو كاجي وكيقول في حوشي تشيد ابن قالك جوان جبو حوشي جارنتين جموانا كيف اخش حوشي ارتينون وكيف عوانتي وقتي قلبي حوشي ربني بنت حوشاوة هنا مرولي درت كذا جانا جيجي هفالين زارو كسر دا خوزاوان مثلا تخوزن يعني زارو كي مرد بيجن دبين تخوزن امدين حوشاوة روني جبر مشنا حوشاوة قلك يخش يعني انو هنا مرولي درت كذا شنكا ياوي دي جواتي ويدي دي رمشني ويدي جبر بيه كيجي اموان تبدي ام هدور ودنين وكي بهم شبهير كاخواب هدور در باستك تفق مساحة في حوشي قلكي بتشوكي يعني أو مساحة تاول مزن ليتني ليجبو من ومال باتي قلكي مزن براستي جي يعني دوان صالي داويد جي يعني دبينن انو وجهي عامودي هاتي غيران دن جبر فان بنايق وقتي دابابوني يعني درباسي كولانا بش كولاني عامودي دبو تبيزاني بو اف مالا هاني آكي بس انا جبر قبوني بناية تنمازاني بي كيجان مال آكي بو يعني حر انسانك وقتي قو خاني خوددي او يكون سببك للجمهية حياة أفغاني داية قريب بناية لأي مجبو موجبو زارو كيمي زمقي حياة وكي وامكاربن أم خاني خناكن بناية إجبر أم قلك بيف قري داينة وقلك بيرانين الواند اللي حوشة هاني داية
0: تشتی گو خانم میاد آنی سر زمان چیرو کنه به تنی مالکیه لی بدهان مال باتان لعاموده لی افتشتای بان روژان گله کی کم بویه پشتی کو کم بونه کتیه دناوان مالین گو دناوویده حوش هبون و دشون آویده او آواهی اندقات و سه چارتا قاتنه آوا کرن.

اف دم و تواهی آدمین و بخیر و خوشی بین گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین چی کسی کنه حال ما گهداری دکه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج جستدی آرتا الباجار عموده استیدان حسین بورمه اف جی خلک کنویش برنامه رادیو زین.

روش باش جارك ادن سلافن مجبوي وهميان قهدارين نهيجاج جهي كوهن المقهداريت كن ايروج يكشما بيستي ايلونية لسدر جاهية ساعتك ازيبورة بمجارن ميين ايرو مجارك بتنية ليش جيلك آليان و بجيلك نرينان امي بحساوي بكن بهذا هنجي بروجة جيهانية باقش كرنا جين جهيرة كو هر سال دكاوة بيستي ايلوني دا امي دوي خلقي دبالي بكشين لسر جرنجية باراستنا روبرين كسك و چاوة اف برفرهبونا آفاسازی باندوری لسر جینگه و باجاری مدکه. مجاره خلکه میا ایرو بگشتی و لسر اف برفرهبونا آفاسازی به توسع عمرانی لباجاری عموده و لباجارن دوری بگشتی. چاوة اف بنایه و شقه که تنشونه حوشانده که اف حوش بخواه بشک جچانده وی باجاری بو. امی ججم جنه که جباجاری عموده دست بی بکن که او بحثا تیکیلی و گریدانه خو بحوشا خورده که. چاوة او مقاتبونا پی بویه بشک ججیانه وی یا روژانه جروتینه وی نیروژه پشتره امی لنرین ای هن کسان گهداری بکن او تی ده بحثه او سدمین کو دهی لا هر یک بری خو بده کووی مالا خو وی حوشا خو بکا بنایه پشتره امی لنرین ای کی متعهد گهداری بکن او تی ده بحثه سدمین کو دهی لا خلق بری خو بدن شقا و بنایه او چقیس لدوره ما خوستکو اقبال لسرهیه لداویه ده امی پیوندی به اندزیاره کی چاندنیه را بکن امی تواصله پی را بکن پی را با آخوین بی چه قیسی اف بنایه باندوری لسر اف روبرین کست که دنوا باجارانده لسر کوالتیا آوی و پلین گرماهیجی.

0: د سالن داوی ده شیوه و تشیه باجار عموده برنگه کی بر بچعف هاته گوهرتن. گلک مالن گودنا واوی ده حوشن برفره، دار، شینکایی و روبرین کسک نهابونه شقه و بینایه. اف گوهرتن هانه نبتنی باندور لسر شیوه وی باجاری کریه لی باندور بگومان لسر جنگه هیجی کریه. لسر جیانا جواکی دنا واوی باجاری ده لسر برانین و جواتن خلکن ویده. جبوی گلک خلکان، اف حوشا بچوک نبتنی روبرکه لی بشک جهورگولین جیانا وان یه روژانهیه. جهکه گوشی سبه ها دست پیدکه با افدانا داران و گلان. او روژا وان تیده بداوی ده بکنبونه که بجواته که ده گودنا واوی ده همو اندامین مالباته جیران، دوست و حوال به هفره لسر حسکرینه ده جوین. خانمک جه خلکین باجار عموده بریاوی هف بیوینه را بحثاتی کیلیو گریدانا خو بحوشی را دکه و چاوه او بشک جروتینا وینی روژانه و جیانا وینی یا مالباته را تفده به هفره تیده ده جوین. خانم میاد حسین ده بیجه که او چاوه سبها جه خورا ده بش بوی داران آف بده او یای وی حوشی گولین تیده بحثا مقاتبونا خونی روژانه بحوشی دکه کنبونین مالبات ده ایواری ده پیشوازی هم میوانان ده حوشی ده و جبوی وی اف روبرا بچوک چیه اف همی دوی راپورتا بدن که امیلی گهداری بکن.
1: راستی جرگه ما خودیتی ام حوشا مزنبونه ام او کفلتی مالی ام ترده ام حوشا مزنبونه و او حوشانا بشک جچانده جاری عامودهی از بینم سرخوا وک جنک جبی باجاری حوشام هیه سری سبیت راد بین بری یعنی چی کاری بکن از بری خود حوشه او حوشایا جه چمن طولی هیه از دشون جه آخ از آف دکم از ریشت کم گلن من حوشه هنه از وانشی آف دیدم حیاج متیجی از درم جی کی ولو بالا من درسر شینکایی و گلا از شخور شتلاتینم از لوی حوشه داتینم بهنام بیدرت کبه وک ایگو ام شبهیر که خواه سارو که خواه ام تفده ام لوی حوشه de Paris. يعني أبشن كايقو أزداتينم قلك نوعي بينا هنك صبار بين قولين دارن أس لحوشي داتينم وقتيق وك إيقو رمشنا مليه هبه بهنا مرو بيشن كاي هاني يعني درت كبه دانی ناوی شنکایی وی حوشه وکی گو بهنا مرو لی درد کب و بهنا زارو که میجی لی درد کب یعنی مجعد سرده محاضری اخوال وی حوشه دکن چه آفگرناوی به شوشنا چمنتاوی به آبدانا وانگولا بیش بو خاطره ام زارو که خواه ام لیرونی حتی یعنی جیران بین دوست بین حوال بین بجار ناتین جمع ام جوان بیونی لهمدر رونی دوینا امیل حوشه رونی جبر لوی حوشه هانی بهنا مرو درد کب او بهنا وی حوشه وکی گو بهنا مرو جی بی درد کب برگ هینکه و خوش بهنا مرو لی درد کفه نوک شقایه یعنی گلک جوان وکی گو شقاوان اشقیوان هنه بس يعني إيصال قرمك قلكي جرام سر مدهات يعني عالمك يقود هندري خود ندحو يان هندري وان شقادة إما أم شغل حوشير ونشتن يعني أم وكي ومجع أسر بشغلير ونشتن حيادة رنقي شفي يعني أبدا معاجز يا قرمي وأبدا ندكر لی ام دبینند وقتی آنها ده گلک جیل شقاد رو غبن جبر پاکجی یعنی حوش و کیگو حوشی مظن گلک کارو شغل جیر دبی وقتی پاییزی ده پلی دارد وشین شنکایک تدانی گش عشق بند وی تراجی تبابی جی او پلانات بده هفت و تبابی جی گمارا سرخانی داد که بد وقتی زمستانی ده وقتی باران آد ده وقتی سرمی ده دبی تگشی بده هفت و پاکش که یعنی آنها وایج دروی دنگی اجاجتی دنگی باتی اسپیزانم یعنی اینو اف پلانا العرده و اف شینکایا هانی بیکون مثلا هنگ جیش کسی او رو بویه بس تفولوژی از بیم دیالا خمناک نیف ساعت ساعتک یعنی از وقتی خوش پید درباز دکم ولو کیف آمدی وقتی از باقش دکم جبر وکی گوام سیر بی وقتی خوی گلی رو دنین و دو بیکون لوی حوشی و کیف خوش کیب مر درباز دکم ايما از بخوا يعني وك بيرك ج باجاري عامودي كيف عم قلكش حوشارتي بهنا مرو لي درت كف بهنا صارو كيم لي درت كف تدبينا عسر از رادب مثلا از ابتكم ريشتكم كلي خو ابددم طاولا خو حاضرتكم يعني عند بين وقتي جيران ما مثلا دوستن هفالن تين جما يعني بيتر لحوشي دروما جوار بين الهندرت بين الحوشي يميروني جبر الحوشي بهنا مرو درت كف يعني ج عسر وبيف از كفلتي خو صارو كي خو يعني ام الحوشي شارو دنشتن وكيف ما شبه هيك اخر في حوشيت دبره براستي يعني قالك جوات شالي هبالي زارو كاجي وكي يقول بي حوشي تشيدبن قالك جوان جبو حوشي جارنتين جموانا كيف اخش حوشي رتينون وكيف عوانتي وقت يقول بي حوشي ربنيت بي حوشاوة هنا مرولي درت كذا جانا جيجي هبالي زارو كاسر داخوا زوان مثلا تخوازن يعني زارو كي مرد بيجن دبيان تخوازن هم دين حوشاوة روني جبرو مشنا حوشاوة قالك يخش يعني انو هنا مرولي درت كذا شنكا ياوي ديد جواتي ويدد رمشني ويدد جبر بيه كيجي أموان تبدأ أم بهدور ودنين وكيبو هم شبهير كاخوة بهدور درباستك تفقى مساحة في حوشي قلكي بتشوكي يعني أو مساحة تاولو مزن ليتنية ليجبو من ومال باتي قلكي مزن براستي جي يعني دوان صالي داويد جي أم يعني دبينن إنه وجه عامدي هاتي غيران تجبر فان بنايك وكتيد أبابونه يعني تدرباسي كولانة بش كولانة عامدي دبو تبيزاني بو أف مالا هاني آكي بس أنا جبر قبونه بناية تنمازان بكيجان مال آكي بو يعني حر إنسانك وقتي قو خاني خوددي أو يكون سببك للجمهية حياة أفغاني داية قريب بناية لأي مجبو موجبو زارو كيمة اسم قي حياة وكي وام كاربن أم خاني خناكن بناية اجبر أم قلك بيف قريداين وقلك بيرانين نواند لي حوشة هاني دهي
0: تشتی گو خانم میاد آنی سر زمان چیرو کنه بتنی مالکیه لی بدهان مالباتان لعامودی لی افتشتای بان روژان گله کی کم بویه پشتی کو کم بونه کتی دناوان مالین گو دناو ویده حوش هبون و دشون ویده او آواهی اندقات و سی چارتا قاتنه آوا کرن.

0: لی گهدارن مال عالیه کیدن اف برفرهبونه آواسازیه نه بتنه شکلی بازار دوغهرینه لی بیگمان باندورا ویل سر جینگهی لسر اوروبرن کسک جیهی بزدبونه وان بنايان وان شقان گله کسکایی دار حوشین کوین هدی هدی نامینن بیگمان اف یکا باندورا وینا لسر خزایا بازار هبه لسر کوالتیا هوایی لسر حطانی او جهن کو خلق دمن خوته د قداندن وی هبه انجا یک دکار چاوا هفسنگیه تخدنا بره آواکرین ده و پاراستن آوان روبرین کسک امی وی یکی ناس بکن به میوانی من را اندزیاری چاندنی سلمان خلف که او نهاب مره دریا تلیفونه دما تباش ببری سلمان
1: دما و باش سرچاوا
0: دما تجی باش بجاره کدن بریز سلمان هگر ام بحثا وی یکی بکن اف زیدبونا وان آواهیان وان بینایان لسر او روبرین کسک دناوا باجار ده چه قیسی باندورید که؟
1: صباح و بهدار بخیر به مخابن حوشی مروب رو کیم دبن جبدل وان حوشی مساحت وان 200 متر و 400 متر و 500 متر ام دوان جیام بون وقتی ام زارو بون ایرو ام دبین او حوشانا روب رو نامینن در دکر میسی نوان بینات 3 طابق و 4 طابق و 5 طابق اوایا هر دارک هر حوشی گوی چاگه کیمانی کیمانی دارک دو تیده بون وقت ما داخل يعني كرين حسب مزنبونا حوشين حوشين العامودي أنا استعرف اشتري بشي الحياة ده دارة وقصد دارة وبيز دارة قدارة فيكي بين قدارة وشيكبون يبن ايزيني انجوار دبيجي روبرو مخابن اف دارانا كيم دبن كين راهشتن بناء دي كبنشينا وان دي اوهيا باندورة قل لكي تعدى سبي والبلد بي والباجار بي جهلا گربونه ده جهلا نفاقشیه ده جهلا دنگ و زحمتیا که چونو هاتنه جهلا تندرستیه او دارانا گله کی جه مره جه زارو که مره گله که رول دلیس جه تندرستیا مره شی امدبینن روبرو افدارانا وندادبن لسر واری جینه کامل عالمی دبیجن مخابن اوجی تقریبا هنک دبیجن مليارک حیات 10 مليار دار هر سال وندادبه گیب شوتاندنی به گیوگ معانا داخل یعنی کرنگ با آوائی به گیب چی که به یعنی رقمت پرمزنه گیوگا وقتبینه گلکی تعدی و اصطنگیه لجیانا مرکن
0: اما یک یک پیدا هرن هگر ام بحثا وان حوشان بکن چه قیسی گرنگن جبوی جنگهی جهیلا جنگهی و چه قیسی گرنگن کو بمینن
1: گوا حوشی می بری بون یعنی هما یک جه وشک بونا حوشی داری تیده شیکایا تیده ما نجش بر شینایی داتانی او هما وشک بونک او یک اولی وشک بون درش باجار او دارانا گوا نامینن لیجدی بیتون او بیتونایا خوشبونه گل کی ناد باجر او دارانا چون آد دوا گل کی ام بیضاجیچ صخب او قربالق پرده بین حوشت کفلت اکتی دبو و راب بیناتک و یا بچار کفلت یا ابن ده کفلت او زحمتی هان قربالق و چی ببی کولانی ما ویچی راناجی زحمت ام دوبین انا شارع عمود هم ام بیش کولانی عمودی بچو چکن ورتا مالی مالی مثلا 5 متر وی دبا حوشه بری بو او حوشانا بادر باز بو بنا مروت در دکت انا گبو بنایت جورا خبر چکینا بینه جه بتونه بی یعنی جه خوشبونا او بازار خرات کی او مشتر بو استعدل ل هوا بازار دک بای ما گشتبه نخوشی گشتبه توز گشتبه مش تعدی گلکی جبی موضوعی اوهای گلکی تعدی تندرستی آمد که لخوشبونا بلد دکی افحوشانا اللهی گما بانا گلکی خوشبو و تشتک چه بایا یعنی قرار اندر کتانا قانون اگدر کتا تشتک در کتا محافظه صرفی تشتکر بایا گلکی باشوا
0: تا پچکی آنی سر زمان باندورا وینا لسر پلین گرماهی لسر جودا هوایی هبونا وان داران دناوا وان مالان ده چه قیسی باندوره لید که هگرم با آوائی کی برفره ولو بحثا وینا بکن
1: امي بيجن بلد بيجن بدار بشكا عرضية يعني رئة الأرض أف دارانا هو جمر قاقش لكن أكسجين يدد الماء حر دارك مزن لحجم يقوله باش مزن بي أكسجين قد لي ترى چار شخصا دكن دروجي دي ترى چار شخصا دروجي دكن يبيني وارك يدن أمي بنرن باي دورا دار

نه او که چند گونه ل دای حیرانه او میشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برای بیان نواصی او برای مکش که او هکتم خدا برای گلوبم بخواد او هکتم در